سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الرحمن علم القرآن،
3: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
2: خلق الانسان علمہ البیان،
3: اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
2: الشمس والقمر بحسبان،
3: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان,
0: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و امام الانبیاء و اشرف الانبیاء والمرسلین سید و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ سورة تغابن کی پچھلے درس میں دو آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا تھا، کچھ مفہوم پیش کیا تھا، اور آج یہ سورہ تغابن کی تیسری آیت جو ہے اس کا آپ کے سامنے ترجمہ مفہوم پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالی کے اسماء میں سے یہ ہے الخالق، کہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو وجود بخشتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اللہ پاک ایک غیر موجود چیز کو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کو اللہ پاک وجود بخشتے ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری جتنی چیز ایجاد ہو رہی ہے انسان اپنی علم کی بنیاد پر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، تو یہ انسان صرف یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودات کو اس کو ترکیب دیتا ہے، اس کو نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے، لیکن اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں، فضا میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اسے انسان کو خالق نہیں کہتے، اس کو سانے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو نئے شکل میں، نئے ڈھانچے میں اس کو تیار کرتا ہے یہ، لیکن خالق جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک جو ہے چیز کو عدم سے اس کو اللہ تعالیٰ وجود بخشتا ہے، کہ اصلا وہ چیز کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ پاک اس کو وجود بخشتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پیدا کرنے والے ہیں، اور پھر فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بس اس ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے اور بعض اس میں مومن ہیں۔ تو اسی ذمہ نے پچھلی بار کیا تھا کہ جو ہے کافر جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے ایمان والے اللہ کے بندے ہیں، تو اس لیے یہ کافر بھی اور مسلمان ان دونوں کا خالق اللہ تعالی ہے، اور اس وجہ سے کسی مسلمان کو کسی غیر مسلمان سے کبھی کوئی نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے کوئی جو ہے نفرت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح سے کافر کو بھی یہی چاہیے کہ مسلمان سے نہ کرے، کیونکہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب یہ بات اس میں تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیا کیا کفر اور اسلام برابر ہے، کیا دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کفر اور اسلام دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ کفر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ہو اور بندہ اس کی بڑھائی کا اعتراف کرے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے جو نبیوں کے ذریعے سے آئے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے، اس پر عمل کرے، یہ اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بندے کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے لیے خود اختیار دے دیا ہے بندے کو کہ تمہارا جو راستہ چاہے تم اختیار کر لو، لیکن جس راستے پر چلو گے آگے اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور یہ اللہ تبارک سورہ بلد فرماتے ہیں ہم نے راستے دونوں دکھا دیے تھے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ہم نے اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو کان دیے ہیں، اس کو بات کرنے کے لیے اس کو زبان دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے نور راستے بھی بتا دیے. تو جو راستہ آپ اختیار کرو گے آپ کو اختیار ہے، لیکن انجام بھی آپ رکھنا ہے. اور وہ آخر انجام کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے کفر بھی کر لو، سارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایمان نہ لاؤ، وجود کا انکار کر لو، تو فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے غنی ہے، بے پرواہ ہے، یعنی اس کو تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایمان لانے کا فائدہ خود تمہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تمہارے کفر سے بھی اللہ کو نقصان نہیں ہوگا. یہ کفر کرنا، ایمان لانا، یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. تو ہاں فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ، لیکن یہ بھی ذرا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پسند نہیں کرتا ہے کہ بندہ کفر کرے، یہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہاں فرمایا کہ ہاں اگر تم اللہ پر ایمان لے کے آ جاؤ گے تو يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں سے بعض لوگ ایمان لے آتے ہیں، بعض لوگ کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کفر کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایمان کو پسند کرتا ہے یہ. اور دوسری آیات میں سورہ ابراہیم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ قال موسیٰ ان تکفروا انت ومن فی الجمیع فإن اللہ لغنی حمید، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ہے اپنی امت سے کہ اگر تم اور زمین میں جو کوئی ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ سے انکار کر لیں، سارے کافر بن جائیں، کوئی بھی اللہ پر ایمان نہ لائے، تو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ تو وہ غنی ہے، وہ تم سے مستغنی ہے. یعنی سارے لوگ ہی اگر ایک زمین پر ایک بھی مسلمان نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور نہ اللہ کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو لغنی اور حمید، اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، کہ وہ خود تعریف کیا والا ہے. کیونکہ اگر یہ انسان جو ہے یہ اگر اللہ کی ایمان اللہ کی ذات پر نہیں لائے گا، اس کی تعریف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے تو فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہر یہ بر و بحر میں جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ ساری کے ساری چیزیں وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے ساری اس کی مخلوق موجود ہے، اور انسان کو تو صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار دے کے ایک اس انسان کو پیدا کیا ہے کہ تم اختیار کر لو، باقی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ. اور جس آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہاں ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم جو ہے وہ اللہ کی ان چیزوں کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، اس لیے تمہاری نہ سمجھ آنے کی وجہ سے یہ دلیل نہیں ہے کوئی چیز اللہ کی تسبیح نہیں کرے، ساری سی اللہ کی جو تسبیح اللہ کی تحمید بیان کر رہی ہیں. اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثناء کر رہی ہیں، تسبیح بیان کر رہی ہیں، سوائے اس انسان کے. اس انسان میں بعض خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے، اور وہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کے آتے. تو یہ اس انسان صرف ایسا ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثناء نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، ورنہ باقی ساری چیزیں اللہ کی جو عبادت کر رہی ہیں. اور یہ اللہ تبارک والا سورہ حج میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے اتنا بڑا یہ سورج نظر آتا ہے، یہ سورج بھی ہے اور یہ چاند بھی ہے، اور نجوم اور جتنے بڑے بڑے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آتے ہیں، والشجر والدواب، اس طرح سے درخت، بڑے بڑے درخت جنگلات میں نظر آتے ہیں، اس طرح سے جانور جو مختلف نظر آتے ہیں تمہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس میں کسی کو استثنا نہیں ہے. ہاں جب ان میں سے کسی چیز کی موت آنی ہوتی ہے تو وہ تسبیح روک دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. وہ مثلا جیسے درخت ہے، کہتے ہیں درخت کو جب آپ اس کی انتہا ہوتی ہے تو وہ اللہ کی تسبیح چھوڑ دیتے ہیں، تو درخت خشک، اس کے پتے خشک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے. اور پہاڑ جو ہیں جب وہ اللہ کی تسبیح جو ہے رک جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، ریزا ریزا ہو جاتے ہیں. یہ تو ہر چیز جو ہے جب تک وہ زندہ ہے اور باقی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. دیکھا فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ اور لیکن فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ، لیکن اس میں سے بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ہے، یعنی ان کے عذاب مقدر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لے کے آتے، وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید وہ نہیں کر رہے. اور لیکن فرمائے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں پاؤ گے. یعنی اللہ سے کفر کرنا، اللہ کی حمد و ثنا نہ کرنا، یہ گویا کہ آدمی خود اپنے لیے ذلت اختیار کرتا ہے. تو یہ پھر یاد رکھو، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ کر کے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کر کے وہ اس طریقے سے گویا کہ اپنی اللہ کی اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی اپنی عزت بناتے ہیں، وہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ لوگ خود اپنے لیے ذلت اختیار کرتے ہیں. تو جو ہے اگر کسی کو عزت چاہیے تو وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے. اور یہ دنیا اب صبح شام جو ہے خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اور لیکن اللہ نے جب ان کا سینہ کھولا اور ہدایت ان نے پا لی ہے تو وہ خود اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہماری زندگی جو ہے صرف ذلت سے ہی عبارت تھی، کہ صبح شام ہم ایسے کام کرتے تھے جس میں ذلت ہی ذلت تھی اور اس میں پریشانی پریشانی تھی، اور اسلام نے آ کر کے ہمیں عزت دی ہے. اور سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ آدمی کا جو ہے جسم پاک صاف رہتا ہے، آدمی کھانے پینے میں جو ہے اس کا احتیاط کرتا ہے، اور جو ہے یہ اس کے اپنے ایک معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے. تو یہ ہے اسلام لانے کی وجہ سے. یہ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اس میں اس کے لیے عبرت ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ آپ کی اپنی عزت ہے. یہ ہاں اب یہ بات تھی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ نے ہی اختیار دیا ہے کہ بھائی تمہارا دل چاہے تو ایمان لے کے آؤ، تمہارا دل چاہے کفر کر لو، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ہے کہ سب کو ایمان دے دیتے، کوئی آدمی کفر کرتا ہی نہ، تو جو ہے ایسی اچھا ہو جاتا یہ، تو اللہ تعالیٰ اختیار کے دیتے نہیں، بس سارے جو ہے مسلمان ہو جاتے یہ. تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولو شئنا لآتینا کل نفس ہدا، اللہ تعالیٰ پاتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے، اگر ہم چاہتے تو ہم سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے، سب لوگوں کو جو ہے پکے مسلمان مومن ہو جاتے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے یہ بھی تو فیصلہ ہو چکا ہے، لاملأن جہنم من الجنۃ والناس، کہ میں نے جہنم کی بھرنا ہے جنات سے اور ان سے، انسانوں اور جن سے، تو جہنم بھی خود بھرنا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دو مقام بنا دیے، آخر دو منزلیں بنا دی ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. یہ تو انسان کو اختیار تو دے دیا ہے لیکن دونوں منزلیں بتا دی ہیں کہ اب تمہاری آخری منزل یہ ہوگی، اب تمہاری اپنی مرضی ہے تم کون سی منزل اختیار کرتے ہو۔ تو کوئی اگر پھر ایمان لے کے آتا ہے، ایمان والے کام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کے لیے منزل جنت کی منزل ہو، راحت خوشیوں والی کامیابی کی منزل ہو۔ اور جو آدمی پھر اسے انکار کرتا ہے گویا وہ اپنے لیے خود جہنم کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جہنم بھی رکھی ہوئی ہے، اور اسی جو ہے اب جو لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان نہیں لاتے تو ٹھیک ہے، وہ جہنم کے لیے تو لوگ چاہیے تھے نا، تو نہیں آدمی اللہ تعالیٰ اگر سب کو ہدایت دے دیتے تو پھر جہنم کے لیے کوئی نہیں رہنے تھا، جہنم خالی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جہنم کو بھی آدمی چاہیے تھے، کیونکہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہی جو ہے یہ جنات ہیں اور یہ انسان ہیں اور یہ پتھر ہے، یہ ہے۔ اس لیے وہ غیر مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس جگہ جو اللہ بنائی جہنم بنائی ہوئی ہے اس کے لیے وہ تیار کیے ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں بولو شاہ ربک لا جعل الناس امتا واحدا، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا لیتا، ارے مسلمان ہو جاتے، ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دے، جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ اللہ سے کفر اختیار کرتے ہیں وہ کو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اپنی طاقت قوت کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی طاقت قوت سے باہر نہیں ہے، وہ اتنے زبردست نہیں ہے کہ وہ اللہ اگر نہ چاہے تو بھی کفر کریں، یہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تو صرف اختیار دیا، ہاں تم کرو جو چاہو لیکن عالی منزل اپنے لیے خود ہی اختیار کر لو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی ایک آدمی اس دنیا میں وہ غیر مسلمان نہ ہوتا، یا اس طرح سے چاہتے اللہ تعالیٰ کہ مسلمان نہ ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان کو اختیار دیا ہے اور اپنی حکمت کے تحت کہ جو ہے انسان کو اپنے اختیار سے کام کرے، تب اس کو جو ہے اس کا بدلہ، اس کی سزا یا جزا ملے۔ اب اگر یہ ہے کہ جو ہے آدمی جنت والے کام کرے گا جنت ملے گی نا، تو اب ایک آدمی اگر کام اگر کوئی جنت والا کرتا ہے کوئی جہنم والا کرتا ہے، تو آپ جو لوگ جہنم والے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی جنت جانے دو، تو وہ جنت کیسے جانے دیتے وہ؟ تو اس دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے پاس ہونے کے لیے ایک نے جو ہے محنت کرنی ہوتی ہے، اور فیل ہونے کے لیے اس کی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ عنایات میں یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کے تحت اس سب کو ایسے بنایا ہے۔ یہ تو اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ بات یاد رکھو کہ جو مسلمانوں کے طعنہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان کو یا ایمان والے کو دوسرے جو کسی مذہب والا آدمی ہو اس سے نفرت یا اس کے ساتھ کوئی عداوت دشمنی کرنے کی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور بالکل اس کے لیے پابندی ہے۔ اس لیے کہ جیسے یہ ایمان والا اللہ کا بندہ ہے، وہ جو ایمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، یہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ دیکھے جو اسلام پر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمان جو ہے، اور یہاں سے بات یہ بتائیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، یہ کیوں؟ تو یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ تلوار کی بنیاد پر کوئی آدمی مسلمان یا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو قرآن کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی کسی کو جب مجبور کر کے جو دین میں داخل نہیں کر سکتا ہے۔ کسی آدمی کو طاقت قوت بنیاد یا تلوار کی بنیاد پر اس کو کہہ دے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے یہ بات یاد نہیں مسلمانوں کو، تو جو ہے اور پھر یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کا دین کا تعلق تو وہ عقیدے اور دل سے ہے، عقیدے دل اور دل، اور جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے راز کو جانتے ہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہے یہ۔ تو کوئی کسی طاقت قوت سے کسی کے دل میں ایمان نہیں بٹھا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے دل میں اگر ایمان نہ ہو اور آدمی کسی کے ڈر کی وجہ سے ظاہری حرکات کر لے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام سے پہلے ایمان ہے، اور اسلام سے پہلے وہ ایمان وہ دل کے اندر ہے، اور دل کو جو ہے اللہ علیم بذات صدور، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یہ ہاں البتہ یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے عمل سے, مسلمانوں کا جب بھی دور حکومت تھا کبھی کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا ہے. یہ 1000 سال تک مسلسل جو ہے اسلامی حکومت اس دنیا پر قائم رہی مسلسل, اور اس کے بعد جو ہے دوسرے ادوار میں بھی اسلامی حکومت رہی ہے, اور جب وہاں مسلمان رہے ہیں تو ان مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمان بھی رہتے رہے ہیں اور غیر مسلمانوں کو پورے حقوق ملتے رہے ہیں. یہ تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر ہر مسلمان ادھر تنگ دل ہوتے جب ان کی اپنی حکومت طاقت قوت ہوتی اور ہر آدمی کو مجبور کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, تو پھر ظاہر ہے ان ملکوں میں کوئی رہنا ہی نہیں تھا. یہ جیسے عراق ہے, یہاں اسلامی حکومتیں رہی ہیں لیکن اس کے باوجود عراق ہے اور یہ فلسطین ہے, یہ جو علاقے ہیں تو وہاں سارے لوگ غیر مسلمان بھی اسی طریقے سے رہے ہیں. یہ تو ہاں البتہ دوسروں کو آپ دیکھیں کہ اب ان کا جو ہے وہ دور آتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اسپین کا آپ کے سامنے ہے کہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی, اور مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے مسلمانوں نے ایک تہذیب بنائی ہے, مسلمانوں نے ایک تمدن بنایا ہے, معاشرت قائم کی ہے, اور مسلمانوں نے ایسے اس ملک کو بنایا ہے کہ آج بھی جو ہے اس ملک کی معیشت جو ہے انہی چیزوں پر قائم ہے. یہ اس کے مقابلے کو چیز بنا ہی نہیں سکے. یہ تو مسلمانوں کو ایجادات آج بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسلمان کے جب ایمان آدمی آ جاتا ہے تو اس دنیا کی تعمیر کے لیے کیا کیا کام کرتا ہے. لیکن جب جو ہے اسپین سے مسلمانوں کا جب خاتمہ کیا گیا, یعنی عیسائیت کا جب غلبہ ہوا تو کیا کیا مسلمانوں کا, تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں, یا تو عیسائی بن جاؤ اور یا تو مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دو, یہاں مسلمان بن کے رہنے کی تمہیں کوئی گنجائش نہیں. اور پھر ایسے ایسے حالات ہوئے, وہ سب تاریخ کے اندر موجود ہیں, کیسے کیسے مسلمان کو سزائیں دی گئی ہیں, وہ تفتیشی مراکز آج بھی موجود ہیں یہ, اور یہاں تک مسلمان گھروں میں جا کر ایک ایک آدمی کو چیک کیا جاتا تھا. یہ حال ہے ان دوسرے مذاہب کا. اور خود آج انڈیا میں آج دیکھ لیں کہ آج انڈیا میں جو ہے آج چونکہ ہندوؤں کی حکومت ہے اور ہر جو ہے جو مذہب ہے اسلام کے علاوہ, بدھسٹ ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو, اس کو اس دنیا میں اختیار ہے کہ وہ اپنی حکومت میں جو چاہے مرضی کرے, لیکن ایک مسلمان ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان حکومت قائم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, جو کرے گا دنیا اس کا جنگ کرنے کے تیار ہو جائے گی. اور جو ہے آج جو ہے ادھر افغانستان میں ادھر وہاں بھی ان کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں یہ, اور پاکستانیوں پر وہ بھی اسلام سے ان کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. حکومت جان کر ایسے لوگوں کو لائی جاتی ہے جو چور چکے بدماش لوگ, انہیں کو لایا جاتا ہے, اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں کہ پبلک نہیں چاہتی ہے لیکن پھر بھی وہ آ جاتے ہیں, اس لیے کہ اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں. اور آج کی ایک رپورٹ میں سن رہا تھا, جو پاکستان کا ایک مشہور آدمی ہے, اس کا بیٹا ہے وہ, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے اتنا قرضے لے چکے ہیں کہ اب آئی ایم ایف کی مرضی پر حکومت بنتی ہے, یہ اس سے بڑی اور ذلت اور کیا ہوگی. لیکن یہ کس وجہ سے کہ وہ خود مسلط کرتے ہیں ہمارے اوپر, وہ کسی اچھے آدمی کو آنے نہیں دیتے. تو یہ ہمیں سزا ملتی ہے مسلمان ہونے کی, دوسروں کی طرح سے ملتی ہے. لیکن خود اسلام جو ہے, اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ دوسروں کے لیے پوری ہمدردی رکھتا ہے, دوسروں کے لیے پوری خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے, اور جہاں کے مسلمان کا اقتدار ہو تو وہاں دوسروں کو جو ہے پورا اختیار ہوتا ہے کہ اپنی آزادی کے ساتھ رہے, وہ اپنے مذہب مطابق اپنے عمل کرتے رہے. تو بہرحال مسلمانوں, یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ان تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا رکھتا ہے. لیکن دوسرے مذاہب جو ہیں, دیکھیں آج جو ہے یہ بدھسٹ جو ہے ان کی وجہ سے یہ جہاں جہاں مسلمان ہیں, سری لنکا اور اس کے ساتھ نیپال اور آگے برما میں بدھسٹ مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کر رہے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے, انسانیت جو ہے کرتے ہیں, اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا ایک بات اس میں دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام ایک پھر ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ ایک قوم کا مذہب نہیں ہے, یہ ایک قوم کا مذہب نہیں ہے, یہ گویا کہ ایک ہر انسانیت کا انسانیت کے لیے ہے, اور دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے. ایک قوم ہوتی ہے جیسے کہ مختلف قوم ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہے, تو اس قوم میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. اور مذاہب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خاص یہودیت کے اندر دوسرا کوئی یہودی نہیں بن سکتا ہے. تو اس لیکن ایک اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ قوم پر محصر نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی جب بھی کوئی جو ہے وہ راہ راست پر آنا چاہے اور ایمان لے کے آ جائے تو وہ مسلمان ہو کا امت مسلمہ کا ایک اعلیٰ فرد بن جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اس آیات میں یہ ہدایت ہے اور مسلمان کو سوچنا چاہیے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فحسن صورکم, فرمایا اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, پوری طاقت قوت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا وصورکم فحسن, اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصویر بنائی ہے, تمہاری شکل و صورت یہ اللہ نے بنائی ہے. فحسن صورکم, لیکن وہ تصویر تمہاری جو ہے وہ بہت خوبصورت تصویر بنائی ہے. تو ہر انسان کی مرد ہو یا عورت ہو اس کی تصویر اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے, اور اس کی تصویر بنانے میں کسی کا کوئی عمل دخل صرف اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بنائی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے. تو آپ انسان جو کیسا بھی ہوگا وہ اگر آپ دیکھے گا اپنی تصویر کو تو دنیا میں اور لوگوں کو دیکھے گا تو کہے گا بہت لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوں یہ. تو یہ تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تصویر بنا دی ہے آپ اس تصویر کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی چینجنگ کرے گا تو اس کی چینجنگ اس کی اس تصویر کو تباہ و برباد کرنے والی ہو جائے گی. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رنگ کے اعتبار سے کسی کا رنگ بنایا ہوا ہے تو وہ کسی کالا رنگ ہے تو لوگ اس کو سفید کرنے کے لیے سرجری کراتے یا کرتے ہیں اور کیے ہیں. یہاں ایک بڑا جو ایکٹر جو تھا وہ تھا کالا لیکن اس کے پاس پیسہ تھا تو سرجری کی سفید بننے کی کوشش کی, لیکن وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو اب وہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ڈرتا تھا کہ کسی وقت بھی وائرس ہو جائے گا. اور 8 ڈاکٹر اس نے رکھے ہوئے تھے, 8 کے 10 ڈاکٹر ہر وقت اس کے لیے, لیکن جب موت آئی تو ڈاکٹر دیکھتے رہ گئے چلے گئے اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا. تو اسی طرح سے صبح شام کی رپورٹیں ہیں کہ جو لوگ یہ کریمیں لگا کر کے یہ چیزیں لگا کر کے اپنے جو ہے رنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے ان کے لیے تباہی, بربادی, کینسر, کیا کیا بیماریاں لے کے آ جاتے ہیں. اس طرح جو لوگ سرجری کرتے ہیں اپنے شکر کی تو وہ بھی لوگ جو ہیں وہ صبح شام کی آج کا رپورٹ ہے یہ کہ سرجری کرنے کی وجہ سے جو اپنی ناک کو ٹیڑھا کیا ٹھیک کیا یا منہ کو یا کسی چیز کو تو وہ سرجری اس کے لیے تباہی بربادی بن جاتی ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے اور وہ بیماریوں سے پیدا ہو جاتی ہے. تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت پر راضی ہونا چاہیے اور یہ رکھے کہ انسان کی اثر قیمت شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں ہے, عقل اثر اس کے اخلاق کے اوپر ہے, اس کے کردار کے اوپر, اس کے عمل کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: کتاب سماعت فرما رہے تھے آپ حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا. سمعین ہمارا کس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, انہوں نے جو کچھ کہا اس پر آپ غور کریں.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: پر کرنا چاہتے ہیں. آئیے موزز سامعین سنتے ہیں کہ یعقوب جان میں ترزئی کیا کہتے ہیں.
1: السلام علیکم موزز سامعین, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یاد کیا اور ریڈیو آپ کی آواز پہ میرے خیریت اور میری غیر حاضری کا سبب پوچھتے رہے. بہت بہت شکریہ, میں نے بھی آپ لوگوں کو بھولا نہیں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, اس وقت جو دنیا میں اور مسلمانوں کے خلاف جو فضا بنائی ہے انہوں نے, یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے مسلمان ایک پیسفل مذہب ہے, رواداری کا مذہب ہے, اور مسلمانوں نے ہمیشہ بہت ساری باتوں کو درگزر کیا ہے, لیکن غیر مسلم مذاہب ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ تم لوگ جوش میں آ کر کوئی ایسا کام کرو جس سے ہم دنیا میں ثابت کر سکے کہ مسلمان تشدد پسند مذہب ہے. حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے, مسلمان بالکل امن پسند ہے. اب ان ساری باتوں کو غور سے دیکھا جائے تو ابتدا انہوں نے کی ہے, یولینڈ پوسٹ والوں نے کارٹون چھاپ کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے. اس سے بھی یہاں کے مسلمانوں نے بہت تحمل سے کام لیا, صرف اور صرف پیسفل طریقے سے احتجاج کرتے آئے. اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بہت ہی امن پسندی سے کام لے رہے ہیں, کوئی تشدد کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں. پھر ایک اور غلطی جو یہاں کے وزیر اعظم صاحب نے کی, ایک اور زیادتی کی کہ 11 ملکوں کے امبیسیڈروں نے ان سے ملنے کو کہا, لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان سے ملنا گوارا نہیں کیا. معذرت تو بہت دور کی بات ہے, ملنا بھی نہیں چاہا. تو اس طرح کی غلطیاں اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے مسلمانوں کو کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, ایک دفعہ آپ لوگوں کو یاد ہے ہالینڈ کے اس ایکٹریس کو ڈنمارک بلا کر باقاعدہ ٹی وی پر ایک گھنٹے تک اس سے انٹرویو لیتے رہے اور اسلام کے خلاف اس سے زہر اگالتے رہے. یہ وہ ایکٹریس تھی جس نے ہالینڈ میں فلم بنائی تھی اور جسم پر قرآنی آیتیں لکھی تھی, اور اس فلم کے ڈائریکٹر کو ہالینڈ میں کسی نے قتل بھی کر دیا تھا. تو انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہاں کے ٹی وی پر ایک گھنٹہ مسلمانوں کے خلاف بولتی رہی. پھر اس وزیر اعظم نے وی آئی پی پروٹوکول دیا تھا اس ایکٹریس کو اور ایک میڈل دیا تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک سازش ہے. ہم مسلمانوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, ان کے سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کو یہ لوگ جواز بنا کر ایک ایشو بنا کر گھر گھر تلاشی شروع کر دیں, یا جس کو بھی اندر کرنا چاہے یا جس کو بھی ملک سے بدر کرنا چاہے, اس جواز کے تحت یہ لوگ ہمارا جیون حرام کر دیں گے. حالانکہ ہم لوگوں نے یا ہم مسلمانوں نے اس ملک کو ترقی کی طرف بڑھایا ہے. ابھی پتہ چلا ہے کہ مسلم ممالک میں یہ لوگ بلین اینڈ بلین کروڑوں کا مال بیچتے ہیں. یہ مارکیٹ ان کو کہاں سے مل گئی؟ یہ تو ہمارے ہی مسلمانوں نے اپنے اپنے ملکوں میں ان کی یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائیں اور ان کو گھر بیٹھے بیٹھے اتنی بزنس مل گئی کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے. اور پیا کیس کو کہتی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں, ان سب مسلمانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں, اور اگر ان مسلمانوں کے ملکوں نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا جو ملین اینڈ ملین کے حساب سے آپ لوگ اس سے پیسے کما رہے ہیں, تو پیا کیاسکو سے پوچھے کیا یہ سب چیزیں ڈینس کے فولک پارٹی والے خریدیں گے؟ پیا کیاسکو کو بتا دے ڈنمارک نے جو ترقی کی ہے وہ ڈینس کے فولک پارٹی سے نہیں کی ہے, بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے, اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.